ri ga ma ga ta ma ga ri da ri da ba ri ga ri ga ma da ri ga ma ta ma ga ri ga ma ba ri da ni ma da ni da ma ga ri ga da ri ga ma da ni ma da ta ni da ma ga ri ga ma ba ta ni da ni ba da ba ri da ni da ta ri ga ni ni da ma da ni ni da ma ga ri ga ma ba